Hrešne v kapanty, rock'n'roll na placu, na meni bie kaput, skoro poderaný, i pozlačen prsten nabavljen u gracu. Zrinjevac spáva, my idemo z plesa, na neke stvari nisi još nabitla. Išla si kraj mene ko ohola kontesa, i tada

znam, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila.

0: zaslužio veličanstven, neponovljiv doček za pamćenje.
1: Ovo se nikad više ne može ponoviti. Toliko sam plaka da se i Bog smilova je rekao, aj dobro, daću ti još jedan put šansu da se pokažeš.

0: su oni direktno pojavili.
1: Kažu da je 30 do 35% podrška.
0: Oni se direktno pojavili kao agenti krupnog kapitala kod iscrpljanja litija da se osigura opet geopolitičke pozicije Europske unije. Dakle, mi ne znamo što je s Kosovom u njihovom programu.
1: Zanimljivo, Kosovo će biti tema, tako jer će je Vučić naravno nametati.
0: Sad je dobio poene svom presudom.
1: A Evropska
0: presudom.
1: Unija neće biti tema ni kod Vučića, ni
0: ne,
1: kod njih.
0: To nemate na tom, to je, kako kažem, crknuta kobila. Vučić je dobio vjetar u leđa sa presudom Tačiju. Ostavim po strani, nažalost, smo u situaciji sa činjenicama ne govori i po meni je neukusno da se neko skandalizira na time da je moguće da je na našoj strani u ratu bilo ratnih zločina, ma nije moguće. Rat bez ratnih zločina, ostavimo to po strani, dakle, činjenice tu nisu bitne za ovaj politički kontekst, nažalost. Ono što je bitno, tu je dobio Vučić neke poene. On će paziti da ne radi nikakve incidente u ovom trenutku. On je veoma inteligentno odigrao igru sa Zelenskim i Zelenski nije bio u Hrvatskoj. Naravno, kada je Milanović, ne može biti, ili ga morao Milanović, mislim, službeno bio je na skupovima u Dubrovniku. Sa Zelenskim on je veoma inteligentno odigrao tu igru druga Tita, poslije druga Tita, nesvrstanog funkcioniranja, ali to je sve što može. On unutar zemlje nema što reći više. On sa ovim svojim plaćnim stavom, svojim plaći druzima ne može više motivirati ljude. On je spreman da ga se zatvori, da ga se razapne kao
1: da ga
0: Isus,
1: se ubije da, ako
0: tako,
1: treba.
0: Sve što treba.
1: Ali će sjest u kamiončić i ići će od vrata do vrata, što radi već.
0: Naravno, odavno. Ne baš s kamiončićem. Ima četiri kotača. I to je nešto što je doista jedan problem. I imamo situaciju u kojoj program ne postoji ni na jednoj strani, nego je pitanje, i tu je paralela s Hrvatskom, nažalost, očita, je li razina ne samo nezadovoljstva, nego ogorčenja došla do te razine da se nešto može očekivati, a ogorčenje je uvijek citiram Bakunjina, pozitivno za negativne stvari, a negativno za pozitivne stvari. Naime, ogorčenje dovodi do toga da se jasno zna što se neće, ali daleko je toga da se zna što se hoće. Mi smo mogli 68. godine pričati i znamo što nećemo, ne znamo što hoćemo, ali sad to ne funkcionira, ali imate parlamentarne izbore, ne naprosto sukobe s policijom na ulicama.
1: I sasvim drugu tehnologiju, tako i je. Sasvim drugu vrstu ratovanja te vrste. Međutim, ono što vidim iz vašeg, vi ne vjerujete u stvari u taj mađarski scenarij u Srbiji.
0: S tom većinom ne vjerujem. Vjerujem da je moguće da...
1: Jer su se doista mnogi odrekli istupa, drugi su nezadovoljni zbog toga jer će biti koalicijski potencijal premali ako ne bude dovoljno.
0: Naravno.
1: Ta catch-all lista zahvati sve što će dovesti vjerojatno do problema nakon izbora kad se bude trebalo utvrditi kojim pravcem se ide. Mada oni sami kažu da oni sebe smatraju nekom prijelaznom fazom da bi se osigurali budući slobodni izbori. Ali kad se dođe na vlast...
0: 5. oktobra ili listopada 2000. je slična situacija bila. Pokret su vodila dvojica lidera, mojih kolega, profesora filozofije i pravne teorije, Koštunica i Đinđić. Na koncu jedan ubio drugoga. Jer, ne mislim da to nužno slijedi, ali to pokazuje kakve su razlike bile unutra. Prema tomu, postoji šansa da oni pobjede, ne vjerujem da mogu tom većinom pobjediti, jer nije tako suludi sustav u Srbiji kakav je bio Mađarskoj, sebi Orban narihtao na razne čudne načine, ali to će značiti samo doista prelazno razdoblje, pitanje u što, da li u neku vrst kaosa ili u nekakvu, recimo tako, ustrojenu, organiziranu tranziciju ka normalnom funkcioniranju, jer zapravo Srbiji normalnog funkcioniranja liberalne demokracije nije bilo.
1: Mnogi kažu da oni u stvari i ne znaju što je demokracija jer su stalno u previranjima i 30 godina su na ulici mnogi od njih prosvjedujući.
0: Da, i to već imate tri generacije, djeda, baka i tako dalje.
1: Gospodine Puhovski, hvala na gostovanju.
0: Molim lijepo.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu Hrvatske televizije i platformi HRTi. S vama su bili Jadranka Besednik i Ivana Hegeduš. Ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna.

0: Dobro da ovo niko ne čita jer bi me odveli u ludnicu. Za djecu s problemima u razvoju, neprilagodljivima, problematičnima i tako to. Sad bi stvarno mogla počupati sve zastore u stanu. Umjesto toga... Rasparat ću ove stranice i bacit ću dnevnik uz prozor. Ej.
1: I? Šta su rekli?
0: A pusa?
1: Uvijek kad mi kažeš a pusa, tu mi nešto smrdi.
0: Koji si ti zajeban tip?
1: I? Znači ništa. Pa to sam i mislio.
0: Sadi nije ni digao glavu sa svojih ribičkih štapova. Bulje udicu kod demon riba pa treba sam sebe upeciti. Mama je samo rekla ne dolazi u obzir.
1: Dobro, jesu bar rekli zašto?
0: Premlada sam. Imam osjetljive bubrege, prehladit ću se ako spavam vani noću. U stvari, boje se da ćemo spavati skupa, to im je frka.
1: Tako da ovak ne spavamo skupa.
0: Da, kužiš. Dok je auto parkiran u garaži. A njihova curica uredno dolazi doma do 11, svijet je siguran.
1: Jako dobro.
0: Dobro, znali smo da me vjerojatno neće pustiti. Ti pitaj pa pitaj.
1: Pa nisam mislio da si starci tako zatucani. Znaš šta, ja idem i gotovo. Ja sam sve isplanirao, ja neću odustati.
0: Ti ideš?
1: Idem, da.
0: S kim ideš?
1: Idem sam. Pa da, idem sam. Ko da mi uopće neko treba. I uvijek kad sam išao sam, naletio sam na hrpu škvadre.
0: Znači, nećemo se uopće vidjeti ovo ljeto?
1: Ne znam. Koje sranje? Samo hoću s curom s kojom hodam otići na more. Pa mi hodamo 2 godine, to njima jasno uopće.
0: Godinu i pol.
1: Znaš šta, nerviraš me s tih godinu i pol. Kao da sam samo ja zeznuo tih pol godine.
0: Luci, pa tko je onda zeznuo? Ja nisam tebe prestala zvati. Ja tebe nikad ne bih prestala zvati.
1: Danes, Lini. Ja sad idem.
0: Dobro, Darko, idi. I lijepo se provedi na moru.
1: Znaš šta, i hoću. Aj, bok.
0: Pronašla sam u rasparanom kupusu od dnevnika stranicu u najgorem danu u svom životu. To je bio prvi dan vrtića. Čvrsto sam odlučila, nema više groznih dana i više nema dnevnika. Ja nisam sentimentalna klinka i ne treba mi doza tješenja na svakoj stranici. I tako sam pisala dnevnik da ne bi bacila mami svu hranu iz frižidera ili zapalila tatin ribički pribor. Starci slinave u dnevnom, stara ispravlja zadaća, stari nešto čeprka. Koji luzeri. Ne znaju da sam ja odlučila uzeti život u svoje ruke. U svoje noge.
2: Zonko, čuješ?
3: Što je?
2: Nešto se čuje. Dolje u garaži.
3: Ma nije ništa, daj spavaj, molim te.
2: Zonko, neko nam je u garaži.
3: Ma dobro, što je tebi?
2: Auto. Kradu nam auto. Jesam ti rekla.
3: Jebem ti. Pa jesi li zaključala garažu?
2: Ja? Pa nisam ja zaključala. Ti si zaključao kad si došao s posla.
3: Idem dolje. Ne, stanite!
2: Pazi, možda imaju pištolje. Zvonka! Zvonka!
4: Zvonka!
2: Zvonka!
5: Uhu, tako je to sad kad si živi kao kralj.
0: Daj lakše malo, to ti je Jugo, ne Mercedes.
5: Pa dobro, hoćeš da izbričemo što prije ili nećeš?
0: Tebi čovjek više ništa ne smije reći. Samo sam te zamolila da malo sporije voziš, to je sve.
5: Dobro, hoću izaći iz grada čim prije. Ne želim ispasti idiot i vratit se popodne s maskom, perajama i murijom doma.
0: Kakva murija, pa nismo kriminalci.
5: Ja, aj zamisli da nas stvarno ganja murija, mi im uspijemo pobijeti s Jugom. Kako? Yeah. Čovječe, znojna si, jesi dobro?
0: Nešto mi je prošlo kroz glavu.
5: Ma bojiš se, to je to. Rekao sam ti da ćeš se usrat na prvom zavoju.
0: Ne bojim se. Uzbuđena sam, a to nije isto.
5: A kako si uzbuđena?
0: A budalo, ludci.
5: Ne, nisam vjerovao da će sve ići tako glatko. tebe stvarno frka? Ajde daj mi jednu pušu.
4: Ne zatvori prozor, puša mi.
0: Pobjegla sam s dečkom na more, pa što? Nikakav strašni prekršaj, nisam opljačkala banku ili polupala sve prozore u školi. Ovo su moji praznici, moj život, moj dečko. Dobro, Jugo je tvoj tata, ali recimo da si ga posudio svoje odrasle kćeri da provede svoje odrasle praznike. Nećeš više nikada mjeriti koliko sam odrasla po svom ribičkom štapu, tata. Nećeš me nasloniti na zid i mjeriti centimetre, tata. Ja nisam tvoj centimetar. Ja sam odrasla. Jesam.

zaspú svi, ja svoje piesme crtam vylený. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.